Hei, mann. Nå er vi oppe i 28. låten som kommer her. Den heter I Need Somebody to Love, og det er en soul-låt.